lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluyo dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese de ngo wa kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

ṣe ń wa pa bi eto yin eto wa loyin ladun lori ikore lagelu 96.7 fm ni doju opo facebook awon te mi ti leku e sibe e wa lagelu fm 96.7 lo loju opo facebook a ma wura wa kete kete

Eka bo sori eto yi te ba se ndara po mo wa ikoni lagilu 96.7 FM no le ti wa te tin la nfani ati ma gbadun wa (0912370675)

orin Tunde Nightingale ona mo ntese leti lati owa ago mejila si asiko ta wa yi e je n lo eleyi ti ma fun yin gbeyin lapa bi iwa rere oni ntese leti eleyi to je orin Tunde Nightingale ikoni lagelule wa yi o te tin gbadun wa lagelu 96.7 FM okay gajoke nle ibadan okay to gajoke ibino la wa ta tin gba latun gba fun yin lawon ori lolokan ojokan leyi tunu dixon